تو بڑاوی ودھائیون ارے ایم بلیب نی دیے توکنا ارے ایم بلیب ام سیو دوکنا ام سی نیت ہنین ام سی اتھا بایا مہین کا وم ام تالوا ونس و دائی واکو مہین کا نا تھا دی دم تا تھا بایا دگے دامات ام بتیو حدی دانیت ارے تھا بایا تی دیا نیا دیت ام سی ان اورے روا و کھانو ہوا ام بریو حدی دانیت ارے او دھائی اورے روا و کھانو ہوا یدنوب توالے وی تھا آتی افامین بیتھے ننکن سرو تون تون سریویت و کھانو و اوریرو دائی بو تشیش بو بیک و حلالی دن نیکا بروک ایشوی ہوک ایرک لہیت لہیت بتکایت بروکو تکا توکو لہیت لہیت بتکایت و گروکنا دائب تتفائیکنا ہیداب تیدف کاوان گال یکا و کھانو اسید اللیو و لسید الدریق و حدک انکیب تمی اتکوک تکویا تمی تتیو ان تو بڑاوی افاما دھائیو اکو اون و کھانو حدیدینو توسی ایدنا توسی تی دہسین توسی اکچینک توسی توکنا او دھائیو حدیدینیت امبا تو کستو کستی تیت گودت و بشاری بیفن ناتیب کستیو مهمی کات ویر ارے یکا گانا دیاو نگو آئی کھانو ایریری توسی وار بات تکتیب تیملو اشمبھنیب آپ کا ایب رابیب دینینیب اند اون تو بڑاوی افام دھائی تیم سیو نام سے تھا دی تم بات ارے ونس اکنا دائی واکو گالیا کیا مالو امر رائنو انگالیا کیت وکانو جاہل دبلو بو اور بابو بہائیک کلافتیک افرینی ولا مکسیرا ناوید تتونا اتونا تھا دی تم باتو اگنو کوئی دنیک ان تام ایدنی تانا شالکنا افرستینی شالکنا گدبستینی تفرستینی تیواریا تو گدبستینی تکتویرا ادائیب تندی آیا دائیب حیاء استینی آیا دائی تھائی آتی بدگرتی حدیت کا دنی آیا ارے باتا مسکین آتا کو تم آگنائی تیم انی اتبا ویرینا دائیب دینا نکمان آیان مالو انگا لیا کیایت اکھانو وین تھس سے ایرین او دائی اما گو کا باڑن دیئے تیب دینا شیط انیت انینے گید اورا ویا کیایت انفیس آبریت کیشی اگنا کا ایر ہمویا کت باڑے نکیم ابرانو کو کھنو یک سماو گید او تت تھا دیت و اوانس و دائی باکو تھا دیت تتیم سیونیت اکو تت تو بیڈاوی افاما دھائی اکو نت کمیتی آب دائی باری ویر گانا اندی اوگو گو دیوا باکای تی ایک استال ہنی تا اسی سرامین اگنا تاکون اونکی رو بی فکیکن اند امبا تو شیب ابنا دائی بما سونا ات تو بیڈاوی اتھا دیت تیب مداب کی کے ویر اوم بی تلاغا مین ہی کوئیت و ہوا دیر رامین و بھریب لو کڑی و آشوئیت اوم فیس اورے لوین اند اوم فیس ام بروک اورے و کھانو اکتیک ویر اکتیک اوم فیس ام بروک اورے دور گال جہاد گانا تی دوک لوین اند او راو گانا اند اوریر و متلالیب دیتیت و گنا بعد اننو سی آندہ اودرار حول کواسا وے نہ باش اے لبابی آنند اے ادائی دو نو دائی کانو دا سا دیا بلیم برا لبابی آن دیت برے او حدیدین ارے اورے روکن گدھو یے بو اورے رو دائی اورے ری وو کانو ویدنوب تو والی ماتے دو گنا فرینی تیم باکا او دائی اورے رو راوانی ہے ارے کم سے اریتنی آیا تکتوک اریتنی آیا ادھائیوک اریتنی آیا کس سے دائب دیا میاد انکو مناتی ہوا دائب دیا میاد ہوا اگن اوک دائب تو دائی دائی تنکھینے تو نا ہوا امبا تو دائی نا تو او دائی تیشوی نا تو اکو انو دائی تتین امبا تے تیرے نائے نا تیب امبا رو اوکنا کسو دائی بو ارے باروک امسے کھانو بھن ارے دیتیت ارے تو تکت اما کتوے رایا تو ماغنائی دائیت کتے اکو کھانو دیتیت ماغنائی تیب اگن اوک کفرست آیا تو تکت اگن اوک ریئیک لہیت لہیت بیت کا دفتیت ڈوائے دی سے سکنات نی آیا اراتی نی آیا آدر آکن اودھائی گلے ارو امو ببیا آدائن آدر امبرا ادھر اب دائے کابا ادھر اب آکن امبرا اودھائی ایشوین کابا لہیت لہیت بدکائت اوگا ادائی اب ایتیم کابا اوگا ادائی تھا آتی اب ادھائی کابا بیت تناتی دون اودھائی تتین امبتے حدو با افمی حدو با یکسی حدو با کھین حدو با شبیب امبتے او شاکو ادائیب شاکتیت تھایا تو دائید دنیئیک امبتا او دھائی تیشوی ناتو لہیت لہیت بدکائیت ان او دھائی دائی تھایا تیب دنی اوگا ویم اتیم
دائے کا تھا آتیب دین ویر ارے گانا اندے او تک اومین ارے ایب آرہ بی نفسین ایب لیولوے نفس حالی فجری بھونمین اندے ان او تک اومین ارے انیب لواواوینی اتشار دور کا انین اسلال اون انین اسلال اوراو انین حقل ایت قدیم ان اسلی دائی کا اترافیف اندے ارے ویر گانا تی دا گانا اندے تشویتیوک ایفین توني يكسي سميناك وغاوك سالالين عند دي مرهيناك لبابيانين وطونا داي ناتو اما كتتي وما قباي دا بس باتير ننون بطون نيت اما كت اري ويتاكت اللهم غال تهري وكو غانا تدين دوبا بي افينيب ويلي بي شنفينيب غرب ادر بدب ربيان يهيوك آمهي لبابيان تدين توجا اللهم بطو تيديت بيت هما داو بنتو اهي اكو ومد انيا دوب ومودهنين اقصدناي لحيت او توقت دورا ميا دوا داي نهو هراو ميا دوا بيم بطو اقصدناي نون هنين امانا اني اديب ماغمانا اپکا اقصدن تبراوي ادھائون اري راري سمننينا هنين تدید بي دورو هدين يتو تيم سوني تو مهين کا امتال داي با تبايا داي تاكو وکانو وا اوريرو بيم بريو هديدنا وکانو هنين نهرو ادائي بو لحيت لحيت بتكايت تو تکت دورا اوگا ارے ہی رشی دمیاد ار رشی دمیاد ہوا اوگا رو دا ابتوا امیاد ہوا بین بری تو انکینو تک بین بریو حدید نینون ہنن اکھانو اوماک اون او دا رنائب امبرو اون کن سریو رادیو سمر تشبونائی سلامینیوک